0: Jo, det där IG-giftstittet och nej, det är inte det. Då gör man alkan däppe i Norrköpälde. Östlanda så måste jag sitta hemma. Och på Dalki, jag ägde sig när jag måste hemma. Och det är sig när jag måste hemma. Och hemma. Och jag går lön på alla vägda i Bellhaki i Balavai. Jag måste inte arbeta dit. När jag går lön och på Dalki måste jag ägde sig i Balavai. Ägde sig i Loktstad när jag måste göra bygget. Trøndelagas nørte matta heima, rittus jeg bare huise vona govlun gara begge. Og på delki jeg ganske ha i bjergbodat. Nordlandas nørte matta tjauga begge, rittus jeg bare huise vona govlun gara begge. Bela haki balaves og på delki. Tromsas bare huis bækin og arje matta tjauga begge, bela haki balaves og på delki. Finnmarkus matta heima, bela haki balavei ja enas og på delki. Gittstam vel dæla temperaturvrai. Oslose dæle golvman legga djekki. Trondimus kvekte. Bodojos kvekte. Tromsas kvekte galama djekki. Altas mai kvekte galama djekki. Kvekugens koloi galama djekki. Ja karasjås golama galama djekki. Ja dinosalts tjöja galama djekki. Ja kirkunjalks okta galama djekki. Må tjepala dælki summa pelle, Mikael.
1: Joo, mun joo tähän taas suomapelee liekos vuodain anarist ja utsiuvast lii miinus neljä, njuärkämist lii miinus chitcham, janotuvast lii miinus köhtnupalo, kilpisjäyrist miinus kutta, vuotsust miinus kulmo ja ravinjarkost miinus kyehti. Ja utsiuvast ja anarist lii peli polvi ja fjärttu, mutta talle ehit peivi aipas jalahist ja liilu ätsis maata viestar piekka. Ja no tuuvast lii ueli jalahos ja fjärttu, mutta iideet peivi äiki vähä liipäihui mjärkkä. Ja liitakkaara luetsi mi poso mättin, atai maata piekka. Keto rottasist lii juolahos. Toppeli vähän choukosop maata piekka. Suadi kilist lii uali jalahos ja fjärttu ja toppen luetsis piekko piekke ja ton suunta muttustal. Ja vala ruovinjarkan toppen lii pelipolvi ja fjärttu ja lii meitteitakkar luetsis piekko. Tieli jii songo tieto.
0: Ja täällä mä oon juuri hänne mulle, että jää bivaa kolmasissa.